0: کشمیر تو اپر چڑھ گیا جتھے اج امر ناتھ گفا بنی ہوئی ہے. اج بھی ہندو ویر جاندے نے ہریک سال اتھے یاترا تے برف پیندی ہے. جدوں او جگہ ساتھ سنگت امر ناتھ گفا وچ چلے گئے, 40 دن او گفا وچ لکے رہے, رشن پانی مک گیا, اتھے تپ ساتھ دے رہے, ارداساں بیندیاں رب نوں کر دے رہے, ساڈا دھرم بج جائے. جدوں اتھے گفا وچ راشن پانی مکیا, پکھے پیاسے موت دسن لگی, رب نوں اندروں چیتے کر کے تہا مار کے کہندے نے ربا کوئی راہ دس. جدوں رام رام چیتے کیتا, کہندے او پنڈتاں دے مکھی کرپا رام نوں, ادھی رات نوں سپنے وچ اے الہام ہویا, جے اپنا تلک جنجو بچاؤنا چاہنے, جے چاہنے ٹٹھے ہوئے مندر دوارا او سارے جان, جے چاہنے مندران دیاں جوتاں پھر جاگ جان, جا گرو نانک دے گھر دی شرن لاؤ, تہنوں گرو نانک تو بغیر کوئی نہیں بچا سکتا. پنڈت کرپا رام نے سویرے اٹھ کے سب پنڈتاں نوں کہا, مینوں رب دے کروں الہام ہوئے, تلک جنجو بچ جانے جے گرو نانک دی شرن وچ چلے گئے. تلک جنجو بچ جانے جنہیں کدے جنجو ورے کیا سی, دیا کپاس سنتوک سوت, جت گنڈی ست وٹے ہو جنیو جی کا ہے تا پنڈے کت, نہ اے ٹٹے نہ مل لگے نہ اے جلے نہ جائے, تن سمان سنان کا جو گل چلے پائے, جنہیں او جنجو پہنن لے کیا سی ہو یو تلک جنجو دی رکھیا کرے گا. پنڈت پیک بدل کے شری امرتسر صاحب آئے, منویسی شاید شری ہرمندر صاحب گرو ملے گا. جدو ہرمندر صاحب آئے, تیر ملیاں دے مسند اتھے کاوج سی, انہاں پنڈتاں نوں کہا دسو کوئی بھیٹا چڑھاؤنی ہے. کرپا رام رو کے کہندا, چڑھاؤن واسطے ساڈے کول کچھ بھی نہیں, اج اسیں گرو نانک دے گھروں منگن واسطے آئے ہاں, ساڈا تلک جنجو دھرم خطرے وچ ہے, چڑھاؤن واسطے ساڈے کول کچھ بھی نہیں, اج تاں منگن واسطے آئے. تے جدوں ساری گل دسی, مسندا نے کہا جے منگنا ہے پھر گرو تیغ بہادر صاحب کول جاؤ, او شری آنند پور صاحب رہندے نے, جے منگنا پھر اس گرو کول جاؤ. اے ساتھ سنگت پنڈت شری امرتسر صاحب تو پیخ بدل کے راتیں چل دے نے, دنے لک دے نے, بدل دے بدل دے پیخ روک دے, اپنے آپ نو چھپاؤں دے, شری آنند پور صاحب پہنچے. تن گرو تیغ بہادر صاحب دے چرناں وچ جا کے ٹٹ کے ارداس کیتی, پیراں وچ ڈگ کے پنڈت کرپا رام رون لگ پیا. حضور نے اٹھ کے باؤں پکڑیا, پادشاہ نے اٹھا کے کہا کرپا رام رو کیوں رہے, گرو نانک دے گھر وچ رون والے لے کوئی جگہ نہیں, اپنے دل دی گل دس کی چاہیے, اتھے روئی دا نہیں, جو چاہیے دل دی گل دس, گوہج گل جی کی کیچے ستگر پاس, تاں سرو سکھ پائیے, دل دی گجی گل گرو نوں دس دے تینوں سارے سکھ مل جان گے.
1: پنجاب کے اندر ہماری سرکار آ گئی 2024 میں, ہریانہ کے اندر ہماری سرکار آ گئی 2025 میں, ہریانہ کے ہر کھیت کے ڈولے پہ پانی پہنچے گے, یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے, گارنٹی.
2: Mercy.